اتعلمت معاك ولا شفت ليه تخدعني ليه ليه خلتني انسى الدنيا وعيش بحلاوتك.

0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.
1: Média, Hadith al-Mujtama, Farhan Ayash.
2: حديث المجتمع المغربي اليوم هو الانتخابات، وتعلمون على أنه اليوم تنطلق رسميا الحملة الانتخابية. هذه الحملة الانتخابية يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا مغربيا، ويتنافسون على اختيار، أو أنتم المواطنون والمواطنات ستختارون 23